Dat dan allemaal vertel je. Ken hij en die maar ziet het er wel weer. Netje gaat weer, netje gaat weer. Όμως κάθε ένας γνωρίζει πόσο θέλεις πολύ συνηθίζει κάθε βράδυ κορίτσι να αλλάζει.